Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Slušaj.

i gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba, no...

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavni Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi ste, kaže, pobjegli iz kasarne, vi se, kaže, morate vratiti gore. I opet nas potrpaju mi gore u pihaći, kasarnu i bili smo gore dva dana. Još da bi onda nas prebacili u Vrelo, izbjegače tu nastavili obuku u Vrelu. I onda smo u Vrelu proveli, ne mogu se sjetiti sad, jel bilo dva mjeseca. Da bi nam rekli da idemo gore u te Baske doljane, kao na pretres terena. Da smo išli. I mi smo ošli gore, ne znajući da ćemo mi gore doći na prvu liniju. Nema niđe nikoga. Sami smo mi... Bila je neka, nije neki osam ljudi, bilo iz 501. ja mislim da je dječaka. I mi smo sa njim sa njima se povezali. Tu bili smo osam dana. Da bi se nakon osam dana povukli iz tih Baskih doljana prema Ripču. U Ripču smo dočekani. Nismo mi ti osam dana imali ni jesti, ni nam je ko hranu dostavljao, ni... Ne mogu reći sad da možda i nije bilo vojske da se rano dostavi, da je tako stanje bilo. Ja sam nas onda u tome povlačenju iz Ripča vratili, dali su nam, da smo mi se potužili kako nismo jeli osam dana, kako smo, da smo našli u kućama, to smo jeli tamo vamo, u slučaju doći tu neki komandanti da će on sa nama popričati i na kraju će on nas vratiti opet u te Baske doljane. Međutim, mi nismo ošli u te Baske doljane, mi smo pred Bosanske doljane. Neki je majden bio. To je već noć nas ufatla, tako da smo tu stacionirali. Da bi nas, naš komandir poslao na 16 na neko, koliko se ja sjećam, Brdo Vis, tako se zvalo, ta kota. Da bi nas poslao gore, na 16, a oni su ostali dole. To slučaj nakon pola sata doći nama kao iz 517. u ispomoć. Nisu, ja onako, jednu pola sata su se oni zadržali tu i povlače se ljudi. Sad u mene ovaj komandir Rahmetli, on je umro prije par godina, Izet Kaljković. On je tad nije imao ni matarole, nije imao ništa, i on uzme od ovoga komandira iz 517. da bi nazvao, čuo se sa komandirom Čete i šta da radimo, ovi se ljudi povlače, tako i on je nama rekao, ostanite tu gdje ste. I mi smo ostali, ovi se ljudi povukli. Sad dolazi slučaj, Izet nama govori, ne bi smijeli ostati tu zbog bombardiranja. Ili da se povučemo nazad, ili da se spustimo napred prema tome selu Baski Doljan. Da se vratimo nazad, mi smo ošli napred prema tome selu. Tu smo proveli noć, hladna, 8. novembar 94. mraz, hladno. Tu smo mi ujutro dočekali, ošli u to selo, nema ni nikoga. Vratimo se vamo gdje je bila komanda u taj majder. U tome majderu isto nema nikoga. Ono kako su bili, oni kako se dovlačilo, hrana, šta li, to je sve raspustano ostalo. Nema vojske, sve je, znači, ošlo. Šta ćemo izeti? Ništa, kaže, idemo, kaže, i mi povlačenje i idemo, kaže, prema Bihaću.

0: da bi on nas rasporedio, napred stavio dva čelana izviđača i nas svako 5 metara rasporedio, idemo, kaže, prema glavnoj cesti gore i krošimo tu do Gorjevca. Međutim, mi smo u teme svemu i zarobili jednog toga srpskog vojnika, čevoni ti izviđači, oni su njega razoružali tamo vamo. I mi smo išli, nastavili smo i dalje, tako da smo došli gore, taj sami Gorjevac na glavnu cestu, ugledali smo i ide džip plavi. To je tad bio njihov taj komandant koji je bio, da bi taj isti vojnik pobjegao preko ceste, pošao ispred toga džipa. Ovi su naše zapucali. Jesmo i njega ubili, nismo ga ubili, to da bi dalje nastavili. Tako da smo izašli na glavnu cestu. Možda nismo trebali na glavnu cestu, jer da je govorio ništa drugo znalo ne komanda kao. Reče komandir, tako idemo. Tako da smo tu, da su nas pustali u taj usek prema Ripču dole od Gorjevca i mi smo upali tu u zasjedu i oni su nas pofaćali, zapucali ruke gore. Ko mlada vojska, ne znaš ništa, bacio si. E onda je tu nastala gungula i oni su nas izveli na tu neku njivu, voćar taj neki bio. Tu su nas ispitivali, mi smo se prestarali. Neke su odvozili tamo, tukli. Mene su isto.
1: Vas su lično posjećivali tada i ratni zločinac Ratko Mladić i televizije i
0: ja, snimali su vas. Da su u nas, tada je došla i televizija i sve snimila i ispitivali nas koji smo bataljon, koja smo brigada i da bi taj govorio njihov komandant, ovoga ćemo, tada je bio jedan, on je moje godište, ali su ga nagovorili da se on predstavi da je on 78. godište i da je on je bio tako sitnije građe i manje od nas sviju i onda su njega tako nagovorili da je on morao reći da je on 78. godište i da bi on nakon toga rekle, ovoga šaljima dolinom fronta do Bihaća, Dudakoviću, neka vidi svijet šta Dudaković šalje u rat. Tako je to bilo. I onda su nas tu malo ispitivali, malo nas povezali nam ruke i došao je autobus i tome autobusu mi smo posjedali, sakus nas kunuli. Kad ti ne poznaješ ni teren, ne poznaješ ništa. Svezali na moć. Prije toga je došao neki vojnik, ušao u taj autobus i sjećam se dobro, imao je crnu beretku. I ono pita, ima li ko puši od vas? Ja sam se javio, pušim ja. On mi je dunio, stavio cigaru, u mene su ruke već bile vezane. Stavio mi cigaru, zapalio i nakon. Ja sam pušao, mi smo njega pitali šta će biti sa nama, kaže, ne znam, kaže, mi idemo dalje. Vi, kaže, ostajete ovdje, idete vas drugi preuzmaju, mi idemo, kaže, prema Bihaću. Da bi nas tako onda satim autobusom otjerali. Da li su nas u Petrovac, gdje su nas? Sjećam se, dobro, neka velika je hala bila. Pa su nas otjerali tu i tu su nas istovarili, pa sam se opet tu ispitivali. I da bi nas onda od tu u kamion i za Kamencu.

0: logor Kamenca kod Drvala. E, ta su. Ta kad smo došli tamo, ta smo onda... Tu smo našli u tome logoru rahmetli komandanta Tormanovića. On je bio ranjen. Bilo ni još...
1: Bekić.
0: Bilo ni još ovaj... Samo se ja ne mogu sjeti sad imena ti koji su bili, baš sa njim bio... Bio je fin čovjek. On je uvijek govorio nama, samo sve će ovo proći polako. Da se ne bojimo da... Da bi on podlegao tamo tada. Mi smo tu bili u teme dole. To je dole bio neki podrom. Strah. Kamen i pjesak. Imao si jedan podmetač vojni, onaj tanki. Na tri čovjeka i deku.
2: Možete...
0: Ja se izvinjavam.
2: U jednom momentu, ipak, pošto već bili snimljeni kamerom, ovo ono, dolazi do toga da dolazi Crveni križ. Jeste li se tad ponadali da bi moglo biti spas?
0: Nisam ja. Ja sam tad kad je trebao dolazi, kad je trebao doći Crveni križ, tad su nas odvojili. Nas trojicu. Mene i Mirhada Jusića i Mirsada Hadžića. Uglavnom, on su čitali sve i nas smo trojica ostali zadnji sad i ovaj... Sad mi pitam šta je rekao sa nama, on nas svi one pročitaše, on izađeše, mi smo ostali. Kaže, vas trojica uzmite sebi deka koliko vam treba. Na... Mi smo uzeli sebi jedan, dvi deke, ne znajući kud nas vode tamo. Oni su nas tad odveli u samicu. Da bi tamo ja došao u tu samicu i dvojica su bila. Sad, koliko se ja sjećam da su oni bili iz autonomne pokrajine. Velika Kladuša. Oni su došli tu kod nas. 14. februara da sam tad došao od nas. Da bi ja sam imao prvo tudi u toj samici. A ovi bi otišli pred Crni križ. Oni su njih samo izveli vani iza toga objekta tamo da bi nas proveli u te samice i tako ovaj da bi njih onda vratili opet u tu istu prostoriju. Da bi oni sutradan išli pred Crni križ. A ja sam nakon 15 dana provedeni u tim samicama, nas smo trojica išli. Jer su nama ovi govorili šta su išli, on su, kaže, nas pitali ti iz Crni križa, gdje su, kaže, ovi? No. Mada su oni, kaže, govorili, nisu oni, kaže, tu u teme. Logu, zatvoru, kaže, oni su u drugom, trebaju doći. Da, a mi smo u istom, samo što smo u samicama. Da. I tako da smo mi onda, kad su nas izveli iz tih samica, mi smo ošli pred Crni križ i međutim nisu dolazili ti iz Crnog križa, ali su nas registrovali. Odmah, danas kad su ovi dječaci što su bili sa mnom, oni su rekli da smo mi, da smo živi, da su nas samo izveli sad kus nas odbali, no. Tako da su oni nas ovaj, registrovali da smo mi, eto, Allahovom pomoć.
2: Živjeli ste torture, maltretiranja, prebijanja, zimu, glad.
0: Sve. Mjesec i pol dana. Na 9 ljudi kruh. Tako su nam dijeli. Da bi nam nekad samo izmrli i ono iskomodali u kartonsku.

0: U kutiju ubacili među nas ko... Tako smo. To je bilo u 26 sati. Znači, dobiješ, da li dobiješ, da li poješ nit kruha, da sve zavisi.
1: Govorimo o zimi, decembar, januar, februar.
0: Suha zima, hladno. Ja sam imao na sebi košlju i one vojne tanke, gaće, čarape, to je, tu sam prošao. Ta 4 mjeseca. Teško. Svašta je bilo. Bilo je trenutaka kad ljudi, kad dolaze i ujutru su mrtvi, na večer dođe živ, ujutru je mrtav. Čita u noći. Ljeka, dreka, ujutru mrtav. Da li je to bilo od tuče, da li je to bilo? Uglavnom tako je bilo. Taj trenutak, isto sa ovim mojim kolegom Mirsadom. Sa Mirsadom Hadžićem rahmetli. On je bio plav momak, visok. Fine građe bio, baš on. Da bi njega izveli tad iz ataga podruma, tu je bio samo neki prozorčić, neki možda 80 sa 40, tako je bio taj prozorčić, mi smo dole, a njega bi izveli vani i kod ataga prozorčića tukli. Da su njega ispitivali i tako ga tukli. Toga se sjećam kad su ga pitali kako se zoveš, a on kaže Mirsad. Mirsad, imaš li curu? Kaže, imam. Kako je ime curi? Kaže, Refika. E, Refika, kaže, više neće imati momka. Tako da su ga, da su ga pretukli, da je on 2 dana nakon toga podlegao, nije mogao više, samo je tražio vodu. Da li, da li su mu odvali organe, uglavnom, tu je kod nas dole u tome podrumu promijenio. Bilo je teško, bilo je, tu je bilo svašta. Ne daj Bože nikome. Šta može čovjek napraviti čovjeku tu? To ja ne poželio nikome.
1: Recite nam, Nurfete, kad ste prvi put osjetili tračak nade da bi moglo da dođe do, do razmene? Da li je to taj put kad je došao Crveni križ ili kako ste prvi put, eto, to neku malu iskru?
0: Pa tad, tad kad su oni, kad su vi išli prvi, kad su išli na pred Crveni križ. Da su nas, oni su se vratili i nas su tad prebacili iz, iz tih samica i ja

0: tih događanja. Slušajte, znamo da je teško to mi svemu pričati, govoriti. Hvala je u gospodaru svjetova, pa si ovdje sa nama da svjedočiš o tome, o životu prije, o tim teškim trenucima, 4 mjeseca logora, torture, mučenja i životu poslije. Kako to izgledalo kad smo rekli da ćete biti razmijenjeni? Kako su to bili trenuci? Šta su ljudi, šta si ti lično razmišljao?
1: Prvo da se vratim, malo me potreslo to, ali kad sam prije toga na par noći ja sam nas smo trojica bili u toj samici. To je samica neka kako 3 čovjeka znači mogu, jel, 1,20 m tako. On su nama su trodan pokupili sve te deke, samo smo ostali na jednu deku i taj podmetač, mi smo tu bili. Da bi mene stomak zapolio i otlad, nema šta drugo. Ja sam ječo, i dođe taj jedan stražar i otvori vrata. Šta je, koji ječi, reko ja ječi, mogu li dobiti malo kruha? Stomak me boli. Sačekaj, kaže, da vidim i malo. Ode tamo i donese nam baš čitav kruh, neki je dobar bio. Donese čitav kruh, samo gore ono što kažu tiča. Tiča je otkinuta i mi smo to podijelili, taj kruh nas trojica. Da bi ja nama i opet drugu noć tražio i opet ja ječim i opet ja na... u tom slučaju nismo znali da je to, je li to bila smjena ili je to bio drugi stražar, ali ja sam tako i opet počeo i da bi on rekao, koji ječi otvorio prozor, koji ja mogu dobiti kruha, kaže, moraš dobiti metak u čelo. Nemoj da se više čujem. Ja sam umirio se, više nisam tražio. Nakon nekog, sad ne mogu se sjetiti, jel, koliko je to dana prošlo tamo vamo, da bi oni mene išli tako samice prozivali. Prvo je bio Mirhad Hadži, Jusić, njega su prozvali. To je nakon kako su ovi otišli na Crveni križ, da bi onda i nas vratili tamo kod njih u taj objekat. Drugi, da bi tako njega prezvali, pa bi onda išli vamo druga samica, Mirsad Hadžić, da bi naišli na jednog kojeg sam ja tek poslije upoznao, Begić Enesa. On je tamo duže vreme bio. Imao je čovjek već bradu, golemu i kosu i to. Sam jednim slučajem njega pitao, rekao, nakon malo kroz priču, kažu, ništa me ne pitaj, kad izađemo u školarče ćemo pričati. Nisam ga ja više vidio. Da bi onda došlo do mene i prozvalo Mehić Nurfet, otvori, hajde, kaže Nurfet, ideš na streljanje. Meni je bilo sve jedno. Ja tad nisam mogu hodati. Ja sam izašao kao pašče na nogama. I tamo nas, u tu prostoriju gdje su ovi već bili kod Crvenog križa, ja upadam, zove mene jedan, pa nije ni daleko od mene, susjed, Ibrahim Brajko. On je bio u 511. slavnoj brigadi. Hajde Nurfo, vamo.

0: Mi smo kod dječaci igrali futbal sad. Hajde, kaže vam, ovdje se kaže jede pola kruha. U stvari pola porcije dobiješ rane i četvr kruha na 24 sata. Imam, kaže, dobili smo i cigare od Crnog križa i hajde zapali ih. E tako, ta sam imao neku vidi da bi mogli, da bi dok smo ošli išli oni pred Crni križ, da bi mogli da će nešto biti, da će biti od te razmjene i tako. I mi smo onda išli pred taj Crni križ, da bi nisu oni tad dolazili, ali su nas već zaveli tamo da smo živi, stavili na spisak i da bi tad bilo 11. marta ta razmjena na Izačiću. Došao je autobus. Vjerujete da ja nisam mogao ući u auto, nisam mogao diganti noge. To je bilo. Nisam, ja tad nisam imao, ko momak, neki sam možda imao 70 kila kad sam me zarobili, ali. Nakon 4 mjeseca nisam. Nisam imao ni 40 kila. Nisam mogu hodati. Uglavnom, teško je bilo, sve je to. Ali eto, opet, živa glava, hvala Allah, došli. Žao mi je što su oni neki ostali tamo, što su poubijani. Nisu pred našim očima, ali smo čuli pucnjeve. Svega toga bilo je. Ne daj Bože nikome da se to ponovi, se desi.
1: Dolazite ovamo, razmjena. Kako to izgleda u slobodnom teritoriju?
0: Kad smo mi ulazili u autobus, taj otuda od njih, ulazi taj njihov policajac neki. Govori nam, on su nama povezali oči da mi ne vidimo kuda. Idemo i govori nam, kaže, danas će se izvršiti razmjena na Izačiću kod Bihaća. Ako ne bi, kaže, vaš šta zasrali. Tako nam je rekao, mislim, ono, mi sami u sebi neće naš to kubovda, rekao, mi ćemo biti razminuti. Nemoj, kaže, da bi ko pokušao bježati. To je već bilo, kako da kažeš, prdna sa nama, provokacija, da bi neko, kaže, pokušao bježati, slučajno. Došli smo i mi smo gore, od, ja mislim, tamo od Korijenice prema Bihaću, Izačiću. Da su ušli neki strani u taj autobus, novinari, šta li su oni bili, da bi oni nas ispitivali i pitali nas u koju zemlju hoćemo da idemo. Samo da rečemo u koju zemlju. Da idemo u razmjer, da ne idemo u Bihać. Znamo od nas sve što je bilo, svaki je rekao, sve jedan je rekao, samo Bihać. Nije ni jedan baš ono. Kad smo došli gore, kad je to počelo, kad je ušao naš Fazlić,
1: Šuhret.
0: On je ušao u autobus, tada je ostao njihov jedan policajac tu u autobusu. On je nazvao Selam i tada je on rekao, kaže, šta ti čekaš, a ostao je jedan policajac njihov, kaže, izlazi iz autobusa, ovo je, kaže, Federacija Bosne i Hercegovine. Šta ti čekaš, izlazi. E, ta smitnalo da smo već. Tada je počeo.

sina Emelina koji je Božjom voljom prošle godine 22.7. u saobraćaju poginuo. Velika iskušenja. Al, ja kažem, to je sve odredio, tako mora biti. Da bi ja 2007. otišao za Sloveniju i kod nekih, eto, 18 godina sam već steku četvrlo djece, fin brak. Dječaci odrasli. Nije dvojica završila za

On to odnese, a djeca i ja kod kuće 15 dana sebi kuhamo samo krompir i malo soli. Znači, nema zalogaja kruha, nema ni kuruze. Tako da znači, svako se trudio na svoj način da se preživi. Znači, moralo se sijeti bašća, pa ono koliko se imalo. To su vremena, znači, rat je, nema struje, nema vode, treba na bunare, treba prati taj veš. Ja sam imala situaciju da je moj muž ranjen. 94. znači 30. novembra 94. kao teškog ranjenika, njega bolnica otpusta, dolazi kući. Znači, to je bilo 2 godine. On je nosio fiksater. Nije to bilo tako jednostavno. Primanja nemate nikakvi, nemate ništa. Treba preživjeti. Imali smo malo dijete koje je imalo 2 godine. I kažem, trebalo se u toj situaciji snalaziti. Ali eto, preživjelo se. I ono što čak i spominjemo u ovoj knjizi, u toj jednoj priči, znači, ta jedna medicinska sestra, ja ću je pomenuti javno, Zumra Mahmić, žena, znači, 2 godine dolazi od toga, godinu dana, svaki dan nije bilo te kiše, nije bilo te vrućine, nije bilo tog sunca, nije bilo te hladnoće da ona nije došla. Ali nije bilo, što problem je, što nije bilo ni tog sanitetskog materijala dovoljno da se ti ranjenici prebiju. I ona dođe onako sa vrata i pita, ej, Sajo, kako si, šta ima? Zna ona da su to i bolovi, i nije bilo najzadnjiti tableta nekakvi protiv bolova. Ne znam, teško je o tome svemu i pričati i pristjećati se, ali kažem, žena je dolazila i ona donese cigara, onako oni zapale i kaže, ej, Sajo, kako si? I od nekud tamo nađe se neko, to se tada zvalo pecivo kafe, to se čuvalo, pa samelje se onako malo rijeđa kafa, eto, hajde da se popije. I sjećam se, problem je bio, nismo imali šećera. Kriza, nema se šećera. Pošto su moji roditelji pčelari, pa su mi dali nekog meda, onako, što ćemo mi tu kafu, zasladimo medom. Sjećam se da je, kako je tada isto, to je ručno vrcano, znači, nije bilo struje, te vrcalke su bile ručne. I po onoj kafi gore uhvatio se onaj, kao komadić voska, ono, ali mi tu kafu pijemo, to je nama merak, nemaš drugo, nemaš bolje. I to je bilo onako, baš te ratne priče, ta ratna sjećanja. Ali kažem, neki ljudi su pokazali i svoje dostojanstvo i svoje pravo lice i u tom ratu. Bilo je njih koji kaže, ja ne mogu ići danas kiše, ne mogu ja ići previjeti ranjenika. Ali toj ženi, toj Zumri, nije, znači, bilo te kiše, nije bilo tog snijega, nije bilo vjetra, nije bilo te vrućine i tog sunca. Žena je dolazila godinu dana, a onda smo poslije, sam počela i ja previjeti. Ona je dolazila jedan dan previja, ona drugi dan previjem ja, donese nam ti zavoja. I onda je došla situacija tamo pred samo smirivanje rata, da više nije bilo niti gazi, niti tog zavoja, i ne zna šta da čovjek radi. I sjećam se dobro, jedno jutro došlo je, sada je rahmetli njegov brat od moga muža, on je došao ujutro, bilo nešto oko 7 sati. Tad je počela naša vojska da ide dole, da se to osvajanje, čišćenje, kako da kažem, ti linija, pomjerilo se uglavnom dole prema Bosanskom Novom. I on ide i nosi kutiju, nije to nešto bilo veliko, nema nikakvog natpisa, sjećam se onako, sivi papir, i on meni kaže, evo, nevista, donio sam ti nešto. Što ćeš mi donijeti onako u kontam? Ja kad sam otvorila tu kutiju, tu su bili zavoji. Znači, sterilni zavoji, puna kutija zavoja. Tako mi, dragog Allaha, meni se čini da ja nisam dražu miloštu dobila u životu, jer više nemaš zavoja, nemaš šta, prala sam zavoja, znači, išli smo tako da su ti sterilni zavoji išli do rane. A onda ove druge zavoje smo prali, otkuhavali. Tako da sam smatala tog zavoja, ja mislim, kad bi poredala zavoj do zavoja, da bi ja cijeli naš kanton mogla tu granicu, znači, spojiti. Koliko sam tog zavoja oprala i ručno namotala. Ali to kad sam dobila taj poklon, znači, ja kažem poklon, tu kutiju, samo onaj ko je to proživio zna koliko se čovjek obraduje takvim stvarima. Znači, da mi je dao, ne znam ti šta, meni drugo ništa nije značilo, to nam je trebalo, da se ta noga spasi, da se te rane koliko toliko ne inficiraju dalje, jer bilo je u pitanju teško ranjavanje. Kažem, stvarno period koji je

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regionalne